0: Endelig sommerdekksesongen I gang. Beckmeister Meka har flyttet til Kjellberget 2 på Leira. Et nytt og moderne verksted der vi utfører EU-kontroll, reparasjoner, service og all vedlikehold av din bil. Nye dekk? Vi har dekk I alle prisklasser og tilbyr dekkhotell. Ring oss på telefon 755-19911 eller kom innom oss for et godt tilbud. Beckmeister Meka. Vi hjelper deg med alt til din bil.
1: God sommer! Radio 3.

0: Jeg fikk en match med henne her i helga. Hun liker å strekke. Hun spiller også radiobingo hver uke.
1: Spill radiobingo du også. Radiobingo på Radio 3 hver mandag klokka 21.

0: du nytt vindu? På Byggtorget, Tub Trelastanger, får du bestandig et godt tilbud på vindua. I tillegg så slår vi av 40% på listverk og foringer. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget, Tub Trelastanger, eller ring oss på 755 0428. 755 0428.
1: Radio 3.
2: Jeg kom ned I den alderen da barnebarna stiller høyt. Så en perfekt sommer ville være sånn med barnebarna og mye interessante aktiviteter. Både for dem og for meg.

Det er vel egentlig å ha det bra på alle måter. Nei, koser meg på hytta. Går på fjellet, litt på sjøen. Jeg er glad i å male, så jeg gjør masse forskjellige hobbyting. Og litt barnebarn.

0: Endelig. Bodø-Glimt tilbake. Etter en velfortjent hvilepause skal de helgule igjen kjempe om viktige poeng I kampen om å ta tilbake trona. Neste utfordring KFUM på bortebane. Kampen hører du som vanlig med masse engasjement direkte på din lokalradio. KFUM Bodø-Glimt direkte på Radio 3 søndag 12. juli klokka 14.30.
1: Bodø-Glimt-kampen på Radio 3 presenteres av Notar og Saga Mobil.
2: En perfekt sommer for meg består av fint vær, godt selskap med god mat og god drikke I lag med min kjære. Og til tross for at sola skinner, så må man få med seg litt Tour de France. Og med blues I høytalene, så livet perfekt. God sommer.
3: Geir Anders, torsdag klokken 20.

0: Nå har du muligheten til å komme i gang med din nye favoritthobby. Salten Golfklubb på Myklebostad inviterer til veien til golfkurs. Kurset, som går over to dager, gir deg alt du trenger for å starte med golf, og inkluderer både medlemskap og fritt spill i ett år.
1: Neste kurs 29. til 30. juli.
0: Ta kontakt via bodogolfpark.com for mer informasjon, se flere kursdatoer og for å melde deg på kurset.
2: Hver dag, hele døgnet. Radio 3.

0: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med er radioreklame? For radioreklame fungerer. For du hører vel etter nå? Ifølge TNS Norsk Gallup er Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi i Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Spar reklamekostnader og tid. Bruk Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000 eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For du hører vel etter nå? Tre.
1: Ai.

0: heier du på Bodø-Glimt? Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har nu lansert Glimt-abonnement fra kun 279 kroner I måneden. Du Patrik Berg 7 GB, Fredrik Bjørkan 15, eller passer toppabonnementet Glimt for evig med fri databruk der best? Gjennom Glimt-abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling med barnefotball, gatelag og stjernelag. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no.
1: Musikken du liker. Radio 3.

Mer glød I hverdagen. Ta en soltime hos Brun og Blida vel, og bygg en fin, jevn brun farge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte I Brun og Bli sol-app. Rast, enkelt og alltid tilgjengelig. I Bodø finner du Brun og Bli på City Nord og på Jensvoll. På Fauske holder vi til I Sjøgata 78. Velkommen til Brun og Bli!

0: et perfekt sommervær I Bodø. Perfekt sommervær for en tur til Royal Bowling og Billiard. Vi har åpent alle dager fra klokka 12, søndag til torsdag til 23, mens fredag og lørdag helt til klokka 1. Kom og utfordre familien til en runde bowling. Samle vennegjengen til en runde shuffleball eller billiard. Eller kanskje slå gjerne noen sommertimer på våre spennende underholdningsautomater. Besøk gjerne Facebook-siden vår, Royal Bowling Billiard, for å oppdatere deg på siste nytt fra Bodøs mest innholdsrike kjeller. Velkommen til oss nede på SAS-hotellet.
1: Radio 3. Vi spiller dagens

0: Ja,
1: VM i gang. Og Sportsbarn finner den perfekte kombinasjonen av fotball og sommer. Opplev ekte VM-stemning på Sportsbarn. Med kamper på storskjerm, god mat og noe godt I glasset.
2: Vil du heller nyte sola? Ta turen til Sjøbarn og våres flotte uteservering ved vannkanten. Perfekt før, under eller etter kamp.
1: Sportsbarn for VM-opplevelsen.
2: Sjøbarn for sommerstemninga. Velkommen til gode opplevelser hele sesongen.

0: Trenger du nytt vindu? På Byggtorget, Tuv Trelasanger, får du bestandig et godt tilbud på vindua. I tillegg så slår vi av 40% på listverk og foringer. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget Tuv Trelasanger, eller ring oss på 755 0428. 755 0428.
1: Radio 3.

er vel egentlig å ha det bra på alle måter. Nei, koser meg på hytta. Går på fjellet, litt på sjøen. Jeg er glad i å male, så jeg gjør masse forskjellige hobbyting. Har litt barnebarn, litt grilling, det er masse ting.

0: bare oss to uten ferden rundt. Kan ikke vi to bare være? Bare oss to uten ferden rundt.
1: Endelig. Bodø-Glimt tilbake. Etter en velfortjent hvilepause skal de helgule igjen kjempe om viktige poeng i kampen om å ta tilbake trona. Neste utfordring KFUM på bortebane. Kampen hører som vanlig med masse engasjement direkte på din lokalradio. KFUM Bodø-Glimt direkte på Radio 3 søndag 12. juli kl. 14.30.
2: Bodø-Glimt kampen på Radio 3 presenteres av Notar og Saga Mobil.
3: Radio 3.
4: Det å være på hytta og slappe skikkelig godt av i Meløy.
5: Jeg synes det har vært en dag som er så langt.

0: En perfekt sommer for meg består av fint vær, godt selskap med god mat og god drikke i lag med min kjære. Og til tross for at sol og skinn, så må man få med seg litt Tour de France. Og med blues i høytalene, så livet perfekt. God sommer.
1: Geir Anders, torsdag klokken

0: Nå har du muligheten til å komme i gang med din nye favoritthobby. Salten Golfklubb på Myklebostad inviterer til veien til golfkurs. Kurset, som går over 2 dager, gir deg alt du trenger for å starte med golf, og inkluderer både medlemskap og fritt spill i 1 år.
1: Neste kurs 29. til 30. juli.
0: Ta kontakt via bodogolfpark.com for mer informasjon, se flere kursdatoer og for å melde deg på kurset.

Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med er radioreklame? For radioreklame fungerer. For du hører vel etter nå? Ifølge TNS Norsk Gallup er Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi I Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Spar reklamekostnader og tid. Bruk Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000 eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For du hører vel etter nå? Bodøs største radiokanal, Radio 3.

0: Dette er Radio 3.
1: Vi prater om tidligere som været gjør meg så glad, altså som stol. Da jeg også en stol. Jo, men hallo, hvis ikke så man hadde kjent noen krise.

Heier du på Bodø-Glimt? Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har nå lansert Glimt-abonnement fra kun 279 kroner I måneden. Du Patrik Berg 7 GB, Fredrik Bjørkan 15, eller passer toppabonnementet Glimt for evig med fri databruk det best? Gjennom Glimt-abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling med barnefotball, gatelag og stjernelag. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no.

0: mer glød I hverdagen. Ta en soltime hos Brun og Blid da vel, og bygg en fin, jevn brun farge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte I Brun og Blid sol-app. Rast, enkelt og alltid tilgjengelig. I Bodø finner du Brun og Blid på City Nord og på Jensvoll. På Fauske holder vi til I Sjøgata 78. Velkommen til Brun og Blid.
1: Du hører på Radio 3.

Nå det perfekt sommervær I Bodø. Perfekt sommervær for en tur til Royal Bowling og Billiard. Vi har åpent alle dager fra klokka 12, søndag til torsdag til 23, mens fredag og lørdag helt til klokka 1. Kom og utfordre familien til en runde bowling. Samle vennegjengen til en runde shuffleboard eller billiard. Eller kanskje slå gjerne noen sommertimer på våre spennende underholdningsautomater. Besøk gjerne Facebook-siden vår, Royal Bowling Billiard, for å oppdatere deg på siste nytt fra Bodøs mest innholdsrike kjeller. Velkommen til oss nede på SAS-hotellet. Din radio.

0: Siena!
1: VM i gang. Og Sportsbarn finner den perfekte kombinasjonen av fotball og sommer. Opplev ekte VM-stemning på Sportsbarn. Med kamper på storskjerm, god mat og noe godt I glasset.
2: Vil du heller nyte sola? Ta turen til Sjøbarn og våres flotte uteservering ved vannkanten. Perfekt før, under eller etter kamp.
1: Sportsbarn for VM-opplevelsen.
2: Sjøbarn for sommerstemninga. Velkommen til gode opplevelser hele sesongen.
3: Radio 3. You were something in the water, made me go wild.

Endelig sommerdekksesongen I gang. Beckmeister Meka har flyttet til Kjellberget 2 på Leira. Et nytt og moderne verksted der vi utfører EU-kontroll, reparasjoner, service og all vedlikehold av din bil. Nye dekk? Vi har dekk I alle prisklasser og tilbyr dekkhotell. Ring oss på telefon 755 19911 eller kom innom oss for et godt tilbud. Beckmeister Meka. Vi hjelper deg med alt til din bil.

0: Hey bro, jeg fikk en match med henne her i helga. Hun liker å strekke. Hun spiller også radiobingo hver uke.
1: Spill radiobingo du også. Radiobingo på Radio 3 hver mandag klokka 21. Vi er din radio.

0: vindu. På Byggtorget, Tub Trelastanger, får du bestandig et godt tilbud på vindua. I tillegg så slår vi av 40% på listverk og foringer. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget Tub Trelastanger, eller ring oss på 755 0428. 755 0428.
1: Dette er Radio 3, Bodø.

0: endelig. Bodø-Glimt er tilbake. Etter en velfortjent hvilepause skal de helgule igjen kjempe om viktige poeng I kampen om å ta tilbake trona. Neste utfordring KFUM på bortebane. Kampen hører som vanlig med masse engasjement direkte på din lokalradio. KFUM Bodø-Glimt direkte på Radio 3 søndag 12. juli klokka 14.30.
1: Bodø-Glimt-kampen på Radio 3 presenteres av Notar og Saga Mobil.
2: Musikken du liker, Radio 3.

0: .no har du muligheten til å komme i gang med din nye favoritthobby. Salten Golfklubb på Myklebostad inviterer til veien til golfkurs. Kurset, som går over 2 dager, gir deg alt du trenger for å starte med golf, og inkluderer både medlemskap og fritt spill i 1 år.
1: Neste kurs 29. til 30. juli.
0: Ta kontakt via bodogolfpark.com for mer informasjon, se flere kursdatoer og for å melde deg på kurset.

0: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med er radioreklame? For radioreklame fungerer. For du hører vel etter nå? Ifølge TNS Norsk Gallup er Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi i Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Spar reklamekostnader og tid. Bruk Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000 eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For du hører vel etter nå?
1: God sommer! Du hører på Radio 3.

0: Heier du på Bodø/Glimt? Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har nå lansert Glimt-abonnement fra kun 279 kroner I måneden. Du Patrick Berg 7 GB, Fredrik Bjørkan 15, eller passer toppabonnementet Glimt for evig med fri databruk der best? Gjennom Glimt-abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling med barnefotball, gatelag og stjernelag. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no.
1: Det ble for varmt på terrassen, så jeg måtte egentlig ut og lufte.

0: mer glød I hverdagen. Ta en soltime hos Brun og Bli da vel, og bygg en fin, jevn brun farge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte I Brun og Bli sol-app. Rast, enkelt og alltid tilgjengelig. I Bodø finner du Brun og Bli på City Nord og på Jensvoll. På Fauske holder vi til I Sjøgata 78. Velkommen til Brun og Bli!
1: God sommer!

sommervær i Bodø. Perfekt sommervær for en tur til Royal Bowling og Billiard. Vi har åpent alle dager fra klokka 12, søndag til torsdag til 23, mens fredag og lørdag helt til klokka 1. Kom og utfordre familien til en runde bowling. Samle vennegjengen til en runde shuffleboard eller billiard. Eller kanskje slå gjerne noen sommertimer på våre spennende underholdningsautomater. Besøk gjerne Facebook-siden vår, Royal Bowling Billiard, for å oppdatere deg på siste nytt fra Bodøs mest innholdsrike kjeller. Velkommen til oss nede på SAS-hotellet.

0: hos Sportsbarn finner du den perfekte kombinasjonen av fotball og sommer. Opplev ekte VM-stemning på Sportsbarn, med kamper på storskjerm, god mat og noe godt I glasset.
1: Vil du heller nyte sola? Ta turen til Sjøbarn og våres flotte uteservering ved vannkanten. Perfekt før, under eller etter kamp.
0: Sportsbarn for VM-opplevelsen.
1: Sjøbarn for sommerstemninga. Velkommen til gode opplevelser hele sesongen.

en fin sommer for meg i Bodø er å grille på verandaen med unger. Eller ta seg en tur til Børvatnet og fisk og ligge i telt. Eller ta en god tur med gode venner opp på Finnkonakken. Eller å nyte et glass hvitvin på kaja før sommerens høydepunkt, parken, smelles i gang. God sommer til deg.

En fin sommer for meg å bruke den fantastiske marka og naturen rundt Bodø. Når sola skinner og kan rusle seg en tur på Moloen, bare helt fantastisk. Eller å sette på en uterestaurant og nyte havets delikatesser. Og for ikke å snakke om følelsen av å vinne fotballkampen med mitt kjære Bodø Glimt. Ha en fin sommer!

god sommer for meg. Det å spise masse god mat. Være våken lenge. Være med venner og familie. Sove ute på trampolina. Bad masse og ha fri fra skole. God sommer!

0: Skal du selge bolig? Da Notar ditt naturlige valg av eiendomsmegler. Det bare Notar som har den ekte salgsgarantien. Ingen salg, ingen regning, ingen bindingstid. Ring Asbjørn på 96 20 45 00 eller send e-post til aei@notar.no.
1: Nå har du muligheten til å komme I gang med din nye favoritthobby. Salten Golfklubb på Myklebostad inviterer til veien til golfkurs. Kurset, som går over to dager, gir deg alt du trenger for å starte med golf, og inkluderer både medlemskap og fritt spill I ett år.
0: Neste kurs 29. til 30. juli.
1: Ta kontakt via bodogolfpark.com for mer informasjon, se flere kursdatoer og for å melde deg på kurset.
2: Du det perfekt sommervær I Bodø. Perfekt sommervær for en tur til Royal Bowling og Billiard. Vi har åpent alle dager fra klokka 12, søndag til torsdag til 23, mens fredag og lørdag helt til klokka 1. Kom og utfordre familien til en runde bowling. Samle vennegjengen til en runde shuffleboard eller billiard. Eller kanskje slå gjerne noen sommertimer på våre spennende underholdningsautomater. Besøk gjerne Facebook-siden vår, Royal Bowling Billiard, for å oppdatere deg på siste nytt fra Bodøs mest innholdsrike kjeller. Velkommen til oss nede på SAS-hotellet.

0: endelig. Bodø-Glimt tilbake. Etter en velfortjent hvilepause skal de helgule igjen kjempe om viktige poeng I kampen om å ta tilbake trona. Neste utfordring KFUM på bortebane. Kampen hører som vanlig med masse engasjement direkte på din lokal radio. KFUM Bodø-Glimt direkte på Radio 3 søndag 12. juli klokka 14.30.
1: Bodø-Glimt kampen på Radio 3 presenteres av Notar og Saga Mobil. Mer glød I hverdagen. Ta en soltime hos Brun og Blida vel og bygg en fin jevn brun farge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt direkte I Brun og Bli sol-app. Raskt, enkelt og alltid tilgjengelig. I Bodø finner du Brun og Bli på City Nord og på Jensvoll. På Fauske holder vi til I Sjøgata 78. Velkommen til Brun og Bli.
2: God sommer! All right!
3: Fy faen, når du sier det der, det høres så jævla proffs ut.
4: Radio 3.

0: Heier du på Bodø-Glimt? Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har lansert Glimt-abonnement, og nå har vi kampanjepris på toppabonnementet Glimt for evig. For kun 399 kroner i måneden får du fri databruk og full Telenor-dekning. Og best av alt, gjennom Glimt-abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no.
1: VM i gang, og sportsbarn finner den perfekte kombinasjonen av fotball og sommer. Opplev ekte VM-stemning på sportsbarn, med kamper på storskjerm, god mat og noe godt i glasset.
0: Vil du heller nyte sola? Ta turen til Sjøbarn og våres flotte uteservering ved vannkanten. Perfekt før, under eller etter kamp.
1: Sportsbarn for VM-opplevelsen.
0: Sjøbarn for sommerstemninga. Velkommen til gode opplevelser hele sesongen.
2: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med er radioreklame? Ifølge TNS Norsk Gallup er Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi i Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000 eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For radioreklame fungerer.

Det er vel egentlig å ha det bra på alle måter. Nei, koser meg på hytta. Går på fjellet, litt på sjøen. Jeg er glad i å male, så jeg gjør masse forskjellige hobbyting. Har litt barnebarn, litt grilling, det er masse.

0: Hey bro, jeg fikk en match med henne her i helga. Hun liker å strekke. Hun spiller også Radio Bingo hver uke.
1: Spill Radio Bingo du også. Radio Bingo på Radio 3 hver mandag klokka 21.
2: Dyrt drivstoff for tida. Byggtorget Tuv Trelasthandel tilbyr nå gratis hjemkjøring i nabolaget. Går du et stykke unna? Nå har vi halv pris på frakt i samlast. I tillegg til våre faste lave priser på trelast. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget Tuv Trelasthandel. Eller ring oss på 755 0428. 755 0428.
1: Dette er Radio

0: En perfekt sommer for meg består av fint vær, godt selskap med god mat og god drikke i lag med min kjære. Og til tross for at sol og skinn, så må man få med seg litt Tour de France. Og med blues i høytalene, så livet perfekt. God sommer.
1: Geir Anders, torsdag

0: Skal du selge bolig? Da Notar ditt naturlige valg av eiendomsmegler. Det bare Notar som har den ekte salgsgarantien. Ingen salg, ingen regning, ingen bindingstid. Ring Asbjørn på 96 20 45 00 eller send e-post til aei@notar.no.
1: Nå har du muligheten til å komme i gang med din nye favoritthobby. Salten Golfklubb på Myklebostad inviterer til veien til golfkurs. Kurset, som går over to dager, gir deg alt du trenger for å starte med golf, og inkluderer både medlemskap og fritt spill i ett år.
0: Neste kurs 29. til 30. juli.
1: Ta kontakt via bodogolfpark.com for mer informasjon, se flere kursdatoer og for å melde deg på kurset.
2: Hver dag, hele døgnet. Radio 3.

0: Nå det perfekt sommervær I Bodø. Perfekt sommervær for en tur til Royal Bowling og Billiard. Vi har åpent alle dager fra klokka 12, søndag til torsdag til 23, mens fredag og lørdag helt til klokka 1. Kom og utfordre familien til en runde bowling. Samle vennegjengen til en runde shuffleboard eller billiard. Eller kanskje slå gjerne noen sommertimer på våre spennende underholdningsautomater. Besøk gjerne Facebook-siden vår, Royal Bowling Billiard, for å oppdatere deg på siste nytt fra Bodøs mest innholdsrike kjeller. Velkommen til oss nede på SAS-hotellet.
1: Endelig. Bodø-Glimt tilbake. Etter en velfortjent hvilepause skal de helgule igjen kjempe om viktige poeng I kampen om å ta tilbake trona. Neste utfordring KFUM på bortebane. Kampen hører du som vanlig med masse engasjement direkte på din lokalradio. KFUM Bodø-Glimt direkte på Radio 3 søndag 12. juli klokka 14.30.
2: Bodø-Glimt kampen på Radio 3 presenteres av Notar og Saga Mobil. Dette Radio 3.

0: Heier du på Bodø-Glimt? Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har lansert Glimt-abonnement, og nå har vi kampanjepris på toppabonnementet Glimt for evig. For kun 399 kroner i måneden får du fri databruk og full Telenor-dekning. Og best av alt, gjennom Glimt-abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no. Mer glød i hverdagen. Ta en soltime hos Brun og Blida vel, og bygg en fin, jevn brun farge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte i Brun og Bli sol-app. Rast, enkelt og alltid tilgjengelig. I Bodø finner du Brun og Bli på City Nord og på Jensvoll. På Fauske holder vi til i Sjøgata 78. Velkommen til Brun og Bli.
1: VM er i gang, og Sportsbarn finner den perfekte kombinasjonen av fotball og sommer. Opplev ekte VM-stemning på Sportsbarn, med kamper på storskjerm, god mat og noe godt i glasset.
0: Vil du heller nyte sola? Ta turen til Sjøbarn og våres flotte uteservering ved vannkanten. Perfekt før, under eller etter kamp.
1: Sportsbarn for VM-opplevelsen.
0: Sjøbarn for sommerstemninga. Velkommen til gode opplevelser hele sesongen.

0: Hey bro, jeg fikk en match med henne her i helga. Hun liker å strekke. Hun spiller også Radio Bingo hver uke.
1: Spill Radio Bingo du også. Radio Bingo på Radio 3 hver mandag klokka 21.
2: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med radioreklame? Ifølge TNS Norsk Gallup Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi i Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000. Eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For radioreklame fungerer.
3: Radio 3.

0: drivstoff for tida. Byggtorget TUV Trelasthandel tilbyr nå gratis hjemkjøring I nabolaget. Bor du et stykke unna? Nå har vi halv pris på frakt I samlast. I tillegg til våre faste lave priser på trelast. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget TUV Trelasthandel. Eller ring oss på 755 0428 755 0428.
1: Artens beste musikk. 3

0: Bø Bakeri ønsker å være ditt naturlige førstevalg når det kommer til brød, bakevarer, kaker og catering. Vi produserer med fagkunnskap og stolthet for både faget og produktene. Du bestiller enkelt i vår nettbutikk, bodobakeri.no. Kom gjerne innom et av våre mange utsalgssteder. Du finner oss på Rønvikleira, i Storgata, på City Nord, på Hunstadsenteret eller på Fauske. bodobakeri.no. Din lokale baker.
1: Nå har du muligheten til å komme i gang med din nye favoritthobby. Salten Golfklubb på Myklebostad inviterer til veien til golfkurs. Kurset, som går over to dager, gir deg alt du trenger for å starte med golf, og inkluderer både medlemskap og fritt spill i ett år.
2: Neste kurs 29. til 30. juli.
1: Ta kontakt via bodogolfpark.com for mer informasjon, se flere kursdatoer og for å melde deg på kurset.
3: Nå det perfekt sommervær i Bodø. Perfekt sommervær for en tur til Royal Bowling og Billiard. Vi har åpent alle dager fra klokka 12, søndag til torsdag til 23, mens fredag og lørdag helt til klokka 1. Kom og utfordre familien til en runde bowling. Samle vennegjengen til en runde shuffleball eller billiard. Eller kanskje slå gjerne noen sommertimer på våre spennende underholdningsautomater. Besøk gjerne Facebook-sida vår, Royal Bowling Billiard, for å oppdatere deg på siste nytt fra Bodøs mest innholdsrike kjeller. Velkommen til oss nede på SAS-hotellet.
4: Direkte fra Bodø 360.

0: Radio 3 Bodø.
1: Vi pratet med tidligere som bare gjør meg så glad, altså som stor. Da jeg også stor. Jo, men hallo, hvis ikke så må det ha skjedd noe krig.

0: Hvis du har reparert eller skiftet frontrute, får du påfyll av spylevæske I ett år. I Bodø finner du Ris bilglass I Olav Femtes gate 98A, og på Fauske holder vi til I Eiaveien 3. Kom inn om oss, eller ring Steinsprut-telefonen på 09009.
1: Endelig. Bodø Glimt tilbake. Etter en velfortjent hvilepause skal de helgule igjen kjempe om viktige poeng I kampen om å ta tilbake trona. Neste utfordring KFUM på bortebane. Kampen hører du som vanlig med masse engasjement direkte på din lokalradio. KFUM Bodø Glimt direkte på Radio 3 søndag 12. juli klokka 14.30.
2: Bodø Glimt kampen på Radio 3 presenteres av Notar og Saga Mobil. Mer glød I hverdagen. Ta en soltime hos Brun og Blida vel, og bygg en fin, jevn brun farge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte I Brun og Bli sol-app. Rast, enkelt og alltid tilgjengelig. I Bodø finner du Brun og Bli på City Nord og på Jensvoll. På Fauske holder vi til I Sjøgata 78. Velkommen til Brun og Bli.

0: 5G. Der gikk jo jackpotten.
1: Lol, det var jo jeg som skulle ha den.
2: Spill Radio Bingo du også. Radio Bingo på Radio 3 hver mandag klokka 21.
3: Sportsbarn finner den perfekte kombinasjonen av fotball og sommer. Opplev ekte VM-stemning på Sportsbarn, med kamper på storskjerm, god mat og noe godt i glasset.
4: Vil du heller nyte sola? Ta turen til Sjøbarn og våres flotte uteservering ved vannkanten. Perfekt før, under eller etter kamp.
3: Sportsbarn for VM-opplevelsen.
4: Sjøbarn for sommerstemningen. Velkommen til gode opplevelser hele sesongen.
2: Radio 3. Vi spiller dagens

0: Skal du selge bolig? Da Notar ditt naturlige valg av eiendomsmegler. Det bare Notar som har den ekte salgsgarantien. Ingen salg, ingen regning, ingen bindingstid. Ring Asbjørn på 96 20 45 00 eller send e-post til aei@notar.no.
1: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med radioreklame? Ifølge TNS Norsk Gallup Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi i Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000 eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For radioreklame fungerer.
2: Dyrt drivstoff for tida. Byggtorget Tuv Trelasthandel tilbyr nå gratis hjemkjøring i nabolaget. Bor du et stykke unna? Nå har vi halv pris på frakt i samlast. I tillegg til våre faste lave priser på trelast. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget Tuv Trelasthandel. Eller ring oss på 755 0428. 755 0428.
3: Radio 3.

0: Nå har du muligheten til å komme i gang med din nye favoritthobby. Salten Golfklubb på Myklebostad inviterer til veien til golfkurs. Kurset, som går over to dager, gir deg alt du trenger for å starte med golf, og inkluderer både medlemskap og fritt spill i ett år.
1: Neste kurs 29. til 30. juli.
0: Ta kontakt via bodogolfpark.com for mer informasjon, se flere kursdatoer og for å melde deg på kurset.

0: klokka 12, søndag til torsdag til 23, mens fredag og lørdag helt til klokka 1. Kom og utfordre familien til en runde bowling. Samle vennegjengen til en runde shuffleboard eller biljard. Eller kanskje slå ihjel noen sommertimer på våre spennende underholdningsautomater. Besøk gjerne Facebook-siden vår, Royal Bowling Biljard, for å oppdatere deg på siste nytt fra Bodøs mest innholdsrike kjeller. Velkommen til oss nede på SAS-hotellet.
1: Endelig. Bodø-Glimt tilbake. Etter en velfortjent hvilepause skal de helgule igjen kjempe om viktige poeng I kampen om å ta tilbake trona. Neste utfordring KFUM på bortebane. Kampen hører du som vanlig med masse engasjement direkte på din lokalradio. KFUM Bodø-Glimt direkte på Radio 3 søndag 12. juli klokka 14.30.
2: Bodø-Glimt kampen på Radio 3 presenteres av Notar, og Saga Mobil.

0: Hey bro, jeg fikk en match med henne her i helga. Hun liker å strekke. Hun spiller også Radio Bingo hver uke.
1: Spill Radio Bingo du også. Radio Bingo på Radio 3 hver mandag klokka 21.
2: Mer glød i hverdagen. Ta en soltime hos Brun og Blida vel, og bygg en fin, jevn brun farge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte i Brun og Bli sol-app. Rast, enkelt og alltid tilgjengelig. I Bodø finner du Brun og Bli på City Nord og på Jensvoll. På Fauske holder vi til i Sjøgata 78. Velkommen til Brun og Bli,

0: Ja!
1: VM I gang. Og sportsbarn finner den perfekte kombinasjonen av fotball og sommer. Opplev ekte VM-stemning på sportsbarn. Med kamper på storskjerm, god mat og noe godt I glasset.
2: Vil du heller nyte sola? Ta turen til Sjøbarn og våres flotte uteservering ved vannkanten. Perfekt før, under eller etter kamp.
1: Sportsbarn for VM-opplevelsen.
2: Sjøbarn for sommerstemninga. Velkommen til gode opplevelser hele sesongen.
3: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med radioreklame? Ifølge TNS Norsk Gallup Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi I Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000. Eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For radioreklame fungerer.
4: God sommer. Dette Radio 3.

0: bakeri ønsker å være ditt naturlige førstevalg når det kommer til brød, bakevarer, kaker og catering. Vi produserer med fagkunnskap og stolthet for både faget og produktene. Du bestiller enkelt i vår nettbutikk, bodobakeri.no. Kom gjerne innom et av våre mange utsalgssteder. Du finner oss på Rønvikleira, i Storgata, på City Nord, på Hunstadsenteret eller på Fauske. bodobakeri.no. Din lokale baker.
1: Dyrt drivstoff for tida. Byggtorget Tuv Trelasthandel tilbyr nå gratis hjemkjøring i nabolaget. Går du et stykke unna? Nå har vi halv pris på frakt i samlast. I tillegg til våre faste lave priser på trelast. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget Tuv Trelasthandel. Eller ring oss på 755 0428. 755 0428.
2: Det går jo ikke an å få det bedre. Det er jo det jeg har sagt hele tiden. Bodø er den beste plassen å bo.
3: Radio

0: Hvis du har reparert eller skiftet frontrute, får du påfyll av spylvæske I ett år. I Bodø finner du Ris bilglass I Olav Femtes gate 98A, og på Fauske holder vi til I Eiaveien 3. Kom inn om oss, eller ring Steinsprut-telefon på 09009.
1: Nå har du muligheten til å komme I gang med din nye favoritthobby. Salten Golfklubb på Myklebostad inviterer til veien til golfkurs. Kurset, som går over to dager, gir deg alt du trenger for å starte med golf, og inkluderer både medlemskap og fritt spill I ett år.
2: Neste kurs 29. til 30. juli.
1: Ta kontakt via bodogolfpark.com for mer informasjon, se flere kursdatoer og for å melde deg på kurset.
0: Nå det perfekt sommervær I Bodø. Perfekt sommervær for en tur til Royal Bowling og Billiard. Vi har åpent alle dager fra klokka 12, søndag til torsdag til 23, mens fredag og lørdag helt til klokka 1. Kom og utfordre familien til en runde bowling. Samle vennegjengen til en runde shuffleball eller billiard. Eller kanskje slå gjerne noen sommertimer på våre spennende underholdningsautomater. Besøk gjerne Facebook-siden vår, Royal Bowling Billiard, for å oppdatere deg på siste nytt fra Bodøs mest innholdsrike kjeller. Velkommen til oss nede på SAS-hotellet.
3: God sommer! 3,

0: MG. Der gikk jo jackpotten.
1: Lol, det var jo jeg som skulle ha den.
2: Spill Radio Bingo du også. Radio Bingo på Radio 3 hver mandag klokka 21.
3: Endelig. Bodø-Glimt er tilbake. Etter en velfortjent hvilepause skal de helgule igjen kjempe om viktige poeng I kampen om å ta tilbake trona. Neste utfordring KFUM på bortebane. Kampen hører som vanlig med masse engasjement direkte på din lokalradio. KFUM Bodø-Glimt direkte på Radio 3 søndag 12. juli klokka 14.30.
4: Bodø-Glimt-kampen på Radio 3 presenteres av Notar og Saga Mobil. Mer glød I hverdagen. Ta en soltime hos Brun og Blida vel, og bygg en fin, jevn brun farge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte I Brun og Bli sol-app. Rast, enkelt og alltid tilgjengelig. I Bodø finner du Brun og Bli på City Nord og på Jensvoll. På Fauske holder vi til I Sjøgata 78. Velkommen til Brun og Bli.

0: Skal du selge bolig? Da Notar ditt naturlige valg av eiendomsmegler. Det bare Notar som har den ekte salgsgarantien. Ingen salg, ingen regning, ingen bindingstid. Ring Asbjørn på 96 20 45 00 eller send e-post til aei@notar.no. VM i gang, og Sportsbarn finner den perfekte kombinasjonen av fotball og sommer. Opplev ekte VM-stemning på Sportsbarn, med kamper på storskjerm, god mat og noe godt I glasset.
1: Vil du heller nyte sola? Ta turen til Sjøbarn og våres flotte uteservering ved vannkanten. Perfekt før, under eller etter kamp.
0: Sportsbarn for VM-opplevelsen.
1: Sjøbarn for sommerstemninga. Velkommen til gode opplevelser hele sesongen.
2: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med radioreklame? Ifølge TNS Norsk Gallup Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi I Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000. Eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For radioreklame fungerer.
3: En fin sommer for meg I Bodø å grille på verandaen med ungene. Eller ta seg en tur til Børvatnet og fisk og ligge I telt. Eller ta en god tur med gode venner opp på Finnkonakken. Eller å nyte et glass hvitvin på kaja før sommerens høydepunkt, parken, smelles I gang. God sommer til deg.

En fin sommer for meg å bruke den fantastiske marka og naturen rundt Bodø. Når sola skinner og kan rusle seg en tur på Moloen, bare helt fantastisk. Eller å sette på en uterestaurant og nyte havets delikatesser. Og for ikke å snakke om følelsen av å vinne fotballkampen med mitt kjære Bodø Glimt. Ha en fin sommer!

0: dyrt drivstoff for tida. Byggtorget Tuv Trelasthandel tilbyr nå gratis hjemkjøring I nabolaget. Bor du et stykke unna? Nå har vi halv pris på frakt I samlast. I tillegg til våre faste lave priser på trelast. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget Tuv Trelasthandel. Eller ring oss på 755 0428 755 0428.
1: En god sommer for meg, det å spise masse god mat. Være våken lenge, være med venner og familie, sove ute på trampolina, bad masse og ha fritidsskole. God sommer!

0: Heier du på Bodø-Glimt? Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har lansert Glimt-abonnement, og nå har vi kampanjepris på toppabonnementet Glimt for evig. For kun 399 kroner I måneden får du fri databruk og full Telenor-dekning. Og best av alt, gjennom Glimt-abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no.
1: Nå har du muligheten til å komme I gang med din nye favoritthobby. Salten Golfklubb på Myklebostad inviterer til veien til golfkurs. Kurset, som går over to dager, gir deg alt du trenger for å starte med golf, og inkluderer både medlemskap og fritt spill I ett år.
2: Neste kurs 29. til 30. juli.
1: Ta kontakt via bodogolfpark.com for mer informasjon, se flere kursdatoer og for å melde deg på kurset.
3: Nå det perfekt sommervær I Bodø. Perfekt sommervær for en tur til Royal Bowling og Billiard. Vi har åpent alle dager fra klokka 12, søndag til torsdag til 23, mens fredag og lørdag helt til klokka 1. Kom og utfordre familien til en runde bowling. Samle vennegjengen til en runde shuffleboard eller billiard. Eller kanskje slå gjerne noen sommertimer på våre spennende underholdningsautomater. Besøk gjerne Facebook-siden vår, Royal Bowling Billiard, for å oppdatere deg på siste nytt fra Bodøs mest innholdsrike kjeller. Velkommen til oss nede på SAS-hotellet.
4: Radio 3

0: Hey bro, jeg fikk en match med henne her i helga. Hun liker å strekke. Hun spiller også radiobingo hver uke.
1: Spill radiobingo du også. Radiobingo på Radio 3 hver mandag klokka 21.
2: Endelig. Bodø Glimt tilbake. Etter en velfortjent hvilepause skal de hele gule igjen kjempe om viktige poeng I kampen om å ta tilbake trona. Neste utfordring KFUM på bortebane. Kampen hører du som vanlig med masse engasjement direkte på din lokal radio. KFUM Bodø Glimt direkte på Radio 3 søndag 12. juli klokka 14.30.
3: Bodø Glimt kampen på Radio 3 presenteres av Notar og Saga Mobil. Mer glød I hverdagen. Ta en soltime hos Brun og Blida vel, og bygg en fin, jevn brun farge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte I Brun og Bli sol-app. Rast, enkelt og alltid tilgjengelig. I Bodø finner du Brun og Bli på City Nord og på Jensvoll. På Fauske holder vi til I Sjøgata 78. Velkommen til Brun og Bli!
1: Radio 3. God sommer! 3, 3, 3, 3.

0: VM er i gang, og Sportsbaren finner den perfekte kombinasjonen av fotball og sommer. Opplev ekte VM-stemning på Sportsbaren, med kamper på storskjerm, god mat og noe godt I glasset.
1: Vil du heller nyte sola? Ta turen til Sjøbaren og våres flotte uteservering ved vannkanten. Perfekt før, under eller etter kamp.
0: Sportsbaren for VM-opplevelsen.
1: Sjøbaren for sommerstemninga. Velkommen til gode opplevelser hele sesongen.
2: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med radioreklame? Ifølge TNS Norsk Gallup Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi I Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000. Eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For radioreklame fungerer.
3: Radio 3.
4: Jeg kom inn I den alderen da barnebarna stiller høyt. Så en perfekt sommer ville være å sove med barnebarna og mye interessante aktiviteter. Både for dem og for meg.

0: Må si god sommer til hele Bodø.
1: Ja, god sommer alle sammen.
2: Riktig god sommer.
3: You were something in the water, made me go wild.

er vel egentlig å ha det bra på alle måter. Nei, jeg koser meg på hytta. Går på fjellet, litt på sjøen. Jeg er glad i å male, så jeg gjør masse forskjellige hobbyting. Har litt barnebarn, litt

0: Bø Bakeri ønsker å være ditt naturlige førstevalg når det kommer til brød, bakevarer, kaker og catering. Vi produserer med fagkunnskap og stolthet for både faget og produktene. Du bestiller enkelt i vår nettbutikk, bodobakeri.no. Kom gjerne innom et av våre mange utsalgssteder. Du finner oss på Rønvikleira, i Storgata, på City Nord, på Hunstadsenteret eller på Fauske. bodobakeri.no. Din lokale baker.
1: Dyrt drivstoff for tida. Byggtorget Tuv Trelasthandel tilbyr nå gratis hjemkjøring i nabolaget. Går du et stykke unna? Nå har vi halv pris på frakt i samlast. I tillegg til våre faste lave priser på trelast. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget Tuv Trelasthandel. Eller ring oss på 755 0428. 755 0428.
2: En perfekt sommer for meg består av fint vær, godt selskap med god mat og god drikke i lag med min kjære. Og til tross for sol og skinn, så må man få med seg litt Tour de France. Og med blues i høytalene, så er livet perfekt. God sommer.
3: Geir Anders, torsdag klokken

0: Hvis du har reparert eller skiftet frontrute, får du påfyllet spylevæske I ett år. I Bodø finner du Ris bilglass I Olav Femtes gate 98A, og på Fauske holder vi til I Eiaveien 3. Kom inn om oss, eller ring Steinsprut-telefon på 09009.
1: Nå har du muligheten til å komme I gang med din nye favoritthobby. Salten Golfklubb på Myklebostad inviterer til veien til golfkurs. Kurset, som går over to dager, gir deg alt du trenger for å starte med golf, og inkluderer både medlemskap og fritt spill I ett år.
2: Neste kurs 29. til 30. juli.
1: Ta kontakt via bodogolfpark.com for mer informasjon, se flere kursdatoer og for å melde deg på kurset.
0: Nå det perfekt sommervær I Bodø. Perfekt sommervær for en tur til Royal Bowling og Billiard. Vi har åpent alle dager fra klokka 12, søndag til torsdag til 23, mens fredag og lørdag helt til klokka 1. Kom og utfordre familien til en runde bowling. Samle vennegjengen til en runde shuffleboard eller billiard. Eller kanskje slå gjerne noen sommertimer på våre spennende underholdningsautomater. Besøk gjerne Facebook-siden vår, Royal Bowling Billiard, for å oppdatere deg på siste nytt fra Bodøs mest innholdsrike kjeller. Velkommen til oss nede på SAS-hotellet. 3, 2, 1.

0: MG. Der gikk jo jackpotten.
1: Bror, det var jo jeg som skulle ha den.
2: Spill Radio Bingo du også. Radio Bingo på Radio 3 hver mandag klokka 21.
3: Endelig. Bodø-Glimt er tilbake. Etter en velfortjent hvilepause skal de helgule igjen kjempe om viktige poeng I kampen om å ta tilbake trona. Neste utfordring KFUM på bortebane. Kampen hører du som vanlig med masse engasjement direkte på din lokalradio. KFUM Bodø-Glimt direkte på Radio 3 søndag 12. juli klokka 14.30.
4: Bodø-Glimt-kampene på Radio 3 presenteres av Notar og Saga Mobil. Mer glød I hverdagen. Ta en soltime hos Brun og Blida vel, og bygg en fin, jevn brun farge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte I Brun og Bli sol-app. Raskt, enkelt og alltid tilgjengelig. I Bodø finner du Brun og Bli på City Nord og på Jensvoll. På Fauske holder vi til I Sjøgata 78. Velkommen til Brun og Bli.
5: Bodøs største radiokanal. Radio 3.

0: Skal du selge bolig? Da Notar ditt naturlige valg av eiendomsmegler. Det bare Notar som har den ekte salgsgarantien. Ingen salg, ingen regning, ingen bindingstid. Ring Asbjørn på 96 20 45 00 eller send e-post til aei@notar.no. Og Sportsbarn finner den perfekte kombinasjonen av fotball og sommer. Opplev ekte VM-stemning på Sportsbarn, med kamper på storskjerm, god mat og noe godt I glasset.
1: Vil du heller nyte sola? Ta turen til Sjøbarn og våres flotte uteservering ved vannkanten. Perfekt før, under eller etter kamp.
0: Sportsbarn for VM-opplevelsen.
1: Sjøbarn for sommerstemninga. Velkommen til gode opplevelser hele sesongen.
2: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med radioreklame? Ifølge TNS Norsk Gallup Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi I Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000 eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For radioreklame fungerer.
3: Musikken du liker. 3.

0: går bedre nå.
1: Dyrt drivstoff for tida. Byggtorget Tuv Trelasthandel tilbyr nå gratis hjemkjøring I nabolaget. Bor du et stykke unna? Nå har vi halv pris på frakt I samlast. I tillegg til våre faste lave priser på trelast. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget Tuv Trelasthandel. Eller ring oss på 755 0428 755 0428.

0: Heier du på Bodø-Glimt? Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har lansert Glimt-abonnement, og nå har vi kampanjepris på toppabonnementet Glimt for evig. For kun 399 kroner I måneden får du fri databruk og full Telenor-dekning. Og best av alt, gjennom Glimt-abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no.
1: Nå har du muligheten til å komme I gang med din nye favoritthobby. Salten Golfklubb på Myklebostad inviterer til veien til golfkurs. Kurset, som går over to dager, gir deg alt du trenger for å starte med golf, og inkluderer både medlemskap og fritt spill I ett år.
2: Neste kurs 29. til 30. juli.
1: Ta kontakt via bodogolfpark.com for mer informasjon, se flere kursdatoer og for å melde deg på kurset.
3: Nå det perfekt sommervær I Bodø. Perfekt sommervær for en tur til Royal Bowling og Billiard. Vi har åpent alle dager fra klokka 12, søndag til torsdag til 23, mens fredag og lørdag helt til klokka 1. Kom og utfordre familien til en runde bowling. Samle vennegjengen til en runde shuffleball eller billiard. Eller kanskje slå ihjel noen sommertimer på våre spennende underholdningsautomater. Besøk gjerne Facebook-siden vår, Royal Bowling Billiard, for å oppdatere deg på siste nytt fra Bodøs mest innholdsrike kjeller. Velkommen til oss nede på SAS-hotellet.

0: Hey bro, jeg fikk en match med henne her i helga. Hun liker å strekke. Hun spiller også Radio Bingo hver uke.
1: Spill Radio Bingo du også. Radio Bingo på Radio 3 hver mandag klokka 21.
2: Endelig. Bodø-Glimt tilbake. Etter en velfortjent hvilepause skal de helgule igjen kjempe om viktige poeng i kampen om å ta tilbake trona. Neste utfordring KFUM på bortebane. Kampen hører som vanlig med masse engasjement direkte på din lokal radio. KFUM Bodø-Glimt direkte på Radio 3 søndag 12. juli klokka 14.30.
3: Bodø-Glimt kampen på Radio 3 presenteres av Notar og Saga Mobil. Mer glød i hverdagen. Ta en soltime hos Brun og Blida vel og bygg en fin jevn brun farge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte i Brun og Bli sol-app. Rast, enkelt og alltid tilgjengelig. I Bodø finner du Brun og Bli på City Nord og på Jensvoll. På Fauske holder vi til i Sjøgata 78. Velkommen til Brun og Bli.

0: VM er i gang, og Sportsbaren finner den perfekte kombinasjonen av fotball og sommer. Opplev ekte VM-stemning på Sportsbaren, med kamper på storskjerm, god mat og noe godt I glasset.
1: Vil du heller nyte sola? Ta turen til Sjøbarn og våres flotte uteservering ved vannkanten. Perfekt før, under eller etter kamp.
0: Sportsbarn for VM-opplevelsen.
1: Sjøbarn for sommerstemninga. Velkommen til gode opplevelser hele sesongen.
2: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med radioreklame? Ifølge TNS Norsk Gallup Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi I Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000. Eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For radioreklame fungerer.

0: Bodø Bakeri ønsker å være ditt naturlige førstevalg når det kommer til brød, bakevarer, kaker og catering. Vi produserer med fagkunnskap og stolthet for både faget og produktene. Du bestiller enkelt i vår nettbutikk, bodobakeri.no. Kom gjerne innom et av våre mange utsalgssteder. Du finner oss på Rønvikleira, i Storgata, på City Nord, på Hunstadsenteret eller på Fauske. bodobakeri.no. Din lokale baker.
1: Dyrt drivstoff for tida. Byggtorget Tuv Trelasthandel tilbyr nå gratis hjemkjøring i nabolaget. Bor du et stykke unna? Nå har vi halv pris på frakt i samlast. I tillegg til våre faste lave priser på trelast. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget Tuv Trelasthandel. Eller ring oss på 755 0428 755 0428.
2: Du hører på Radio P.

0: Hvis du har reparert eller skiftet frontrute, får du påfyll av spylevæske I ett år. I Bodø finner du Ris bilglass I Olav Femtes gate 98A, og på Fauske holder vi til I Eiaveien 3. Kom inn om oss, eller ring Steinsprut-telefon på 09009.
1: Nå har du muligheten til å komme I gang med din nye favoritthobby. Salten Golfklubb på Myklebostad inviterer til veien til golfkurs. Kurset, som går over to dager, gir deg alt du trenger for å starte med golf, og inkluderer både medlemskap og fritt spill I ett år.
2: Neste kurs 29. til 30. juli.
1: Ta kontakt via bodogolfpark.com for mer informasjon, se flere kursdatoer og for å melde deg på kurset.
0: Nå det perfekt sommervær I Bodø. Perfekt sommervær for en tur til Royal Bowling og Billiard. Vi har åpent alle dager fra klokka 12, søndag til torsdag til 23, mens fredag og lørdag helt til klokka 1. Kom og utfordre familien til en runde bowling. Samle vennegjengen til en runde shuffleboard eller billiard. Eller kanskje slå gjerne noen sommertimer på våre spennende underholdningsautomater. Besøk gjerne Facebook-siden vår, Royal Bowling Billiard, for å oppdatere deg på siste nytt fra Bodøs mest innholdsrike kjeller. Velkommen til oss nede på SAS-hotellet.
3: Vi er din radio.

0: NG. Der gikk jo jackpotten.
1: Lol, det var jo jeg som skulle ha den.
2: Spill Radio Bingo du også. Radio Bingo på Radio 3 hver mandag klokka 21.
3: Endelig. Bodø/Glimt tilbake. Etter en velfortjent hvilepause skal de helgule igjen kjempe om viktige poeng i kampen om å ta tilbake trona. Neste utfordring KFUM på bortebane. Kampen hører som vanlig med masse engasjement direkte på din lokalradio. KFUM Bodø/Glimt direkte på Radio 3 søndag 12. juli klokka 14.30.
4: Bodø/Glimt kampen på Radio 3 presenteres av Notar og Saga Mobil. Mer glød i hverdagen. Ta en soltime hos Brun og Blid vel, og bygg en fin, jevn brunfarge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte i Brun og Blid sol-app. Rast, enkelt og alltid tilgjengelig. I Bodø finner du Brun og Blid på City Nord og på Jensvoll. På Fauske holder vi til i Sjøgata 78. Velkommen til Brun og Blid.
2: Dette er... Radio 3.

0: Endelig sommerdekksesongen I gang. Beckmeister Meka har flyttet til Kjellberget 2 på Leira. Et nytt og moderne verksted der vi utfører EU-kontroll, reparasjoner, service og all vedlikehold av din bil. Nye dekk? Vi har dekk I alle prisklasser og tilbyr dekkhotell. Ring oss på telefon 755 19911 eller kom innom oss for et godt tilbud. Beckmeister Meka. Vi hjelper deg med alt til din bil.
1: Hver dag, hele døgnet. Radio 3.

0: Nå det perfekt sommervær I Bodø. Perfekt sommervær for en tur til Royal Bowling og Billiard. Vi har åpent alle dager fra klokka 12, søndag til torsdag til 23, mens fredag og lørdag helt til klokka 1. Kom og utfordre familien til en runde bowling. Samle vennegjengen til en runde shuffleboard eller billiard. Eller kanskje slå ihjel noen sommertimer på våre spennende underholdningsautomater. Besøk gjerne Facebook-siden vår, Royal Bowling Billiard, for å oppdatere deg på siste nytt fra Bodøs mest innholdsrike kjeller. Velkommen til oss nede på SAS-hotellet.
1: Bodøs største radiokanal. Radio 3.

0: Hallo, hallo, og vi er tilbake igjen med radiobingoen. Mitt navn er Sebastian Aska, bingverten deres denne kvelden. Her i land med i studio så har jeg Nicole som er på opplæring, så gjerne har litt tålmodighet om ting tar litt ekstra lenger tid. Men før vi kommer i gang med bingoen må vi selvfølgelig velge ut noen lykketall for kvelden. Ønsker da dere å bidra med dagens lykketall, så er det bare å sende melding på Radio 3 Bode med nettopp deres ønsket lykketall. Deretter så vil vi velge ut to lykketall som blir varende for kvelden, men aller først så skal vi litt til bingo-reglene, så følg nøye med, så vi straks tilbake igjen med kveldens første spill.
1: På Radio 3 kjenner du musikken.
2: Riktig god mandagskveld og velkommen til Radio Bingo her på Radio 3 Bodø. Radio 3s bingo består av 5 spill. Vi skal dekke en vannrett rekke og deretter 2 og 3 rekker. Når du får bingo, så ringer du inn til oss på telefon 755-25000. Du kommer da direkte inn til studio, hvor du først må oppgi det tallet du fikk bingo på, for så å fortelle bongnummeret som du finner på venstre sida i marga på bongen som du har bingo på. Når du ringer inn, kjøres det en liten melodi på lufta, slik at vi får kontrollert denne. Etter hver runde tar vi en kort pause. Dette for at andre som muligens har bingo skal få muligheten til å ringe inn. Ring inn så snart du har bingo. Vinnere i hvert spill blir annonsert rett etter denne pausen. Dersom flere har bingo på samme tall, blir premien delt mellom vinnerne. Ark på blokka må ikke rives av. I det ordinære spillet er laveste gevinst 100 kroner, og høyeste gevinst er 3000 kroner. Hver uke trekkes det ut 2 lykketall. Dersom du får en 3-rader på ett av disse tallene, får du ukas jackpot. Jackpotten er på 12 000 kroner. I tillegg har vi gullpotten, og denne kan du vinne dersom du får en 3-rader på dagens lykketall på 50 trekk eller tidligere. Gullpotten er på 35 000 kroner. Ekstra heldig er du dersom du får en 3-rader på dagens lykketall på 48 trekk eller tidligere. Da kan du vinne ukas superpott. Den er på hele 100 000 kroner. Det deles ut maks 1 jackpot, gullpott eller superpott hver spilluke. Dersom du får en 3-rader på under 50 trekk, men ikke på lykketallet, så får du en ekstra gevinst på 200 kroner. Under hvert spill trekkes det også en trippel. Denne får du dersom du får en loddrett rekke på 3 tall i ett felt. Denne ekstra premien deles ikke, men går til den første under hvert spill som ringer med sin trippel. Alle premier utbetales over bank fra Radio 3 Bodø AS. Det gjelder både laveste gevinst på 100 kroner, samt jackpot, gullpott og superpott. Det gjelder også dersom du har en fysisk blokk kjøpt i butikk, eller har spilt på nett. Premien blir utbetalt innen en uke etter at vi har mottatt blokka. Premien må være mottatt av oss innen en måned fra og med i dag. Du kan enten sende din blokk til oss på e-post, fylle ut forsida og blokka, og ta bilde av den og sida du har bingo på. Send så dette på e-post til bingo@radio3.no. Du kan også sende inn hele blokka med post til Radio 3 Bodø. Kjøpte bingohefta blir ikke refundert. Følg nøye med på tallene og ring inn så snart du har bingo på 755-25000. Vi er straks klar for første runde av kveldens bingo. Lykke til!
3: Skal du selge bolig? Da er notar ditt naturlige valg av eiendomsmegler. Det er bare notar som har den ekte salgsgarantien. Ingen salg, ingen regning, ingen bindingstid. Ring Asbjørn på 96 20 45 00 eller send e-post til aei@notar.no.
4: Hvis du har reparert eller skiftet frontrute, får du påfyll av spylevæske i ett år. I Bodø finner du Ris bilglass i Olav 5. gate 98A, og på Fauske holder vi til i Eiaveien 3. Kom inn om oss eller ring Steinsprut-telefonen på 09009.
5: Bodø Bakeri ønsker å være ditt naturlige førstevalg når det kommer til brød, bakevarer, kaker og catering. Vi produserer med fagkunnskap og stolthet for både faget og produktene. Du bestiller enkelt i vår nettbutikk, bodobakeri.no. Kom gjerne innom et av våre mange utsalgssteder. Du finner oss på Rønvikleira, i Storgata, på City Nord, på Hunstadsenteret eller på Fauske. bodobakeri.no. Din lokale baker.
0: Da vi klar for det første spillet, men først skal dere selvfølgelig få høre hvilken lykketall som har blitt valgt ut. De som følgende 67, altså 67, og 23, altså 23. 67 var valgt ut av Lena, og 23 var valgt ut av Trine. Da vi klar for kveldens første spill, hvor vi selvfølgelig skal dele ut en trippel og en enrader, og det første tallet som kommer, det
6: 54, 54. Tretti, 3-0. Trettito, 3-2. To, tallet 2. Førtisyv, 4-7. Trettifem, 3-5. Åtti, 8-0. Femtien, 5-1. Sekstien, 6-1. Syttiåtte, 7-8. Åttifem, 8-5. Femten, 1-5. Femtito, 5-2. Atten, 1-8. Trettiåtte, 3-8.
7: Og da har vi muligens med oss en bingo. Vi kontrollerer.

0: har vi fått inn en bingo på tripperen. Det var Liv Grimstad som fikk den. De tre siste tallene vi leste opp, det var 52, altså 5-2. 18, altså 1-8. Og 38, altså 3-8. Da tripperen gått, men vi er fremdeles på 1-raderen. Og det neste tallet som kommer, det
1: 81, 8, 1. Førtifem, fire, fem. Fem, tallet fem. Fire, tallet fire. Sekstitre, seks, tre.
2: Og da har vi muligens med oss en bingo. Vi kontrollerer.

0: Da, etter en litt lang pause, har vi ikke bare fått en, men to bingoer på en raderen. Den ene gikk til Anne Engmo, og den andre til Johanna Lyse Østerkreft, som begge to da selvfølgelig fikk bingoen på tallet 5. Etter tallet 5 så har vi ropt opp 4, altså tallet 4, og 63, altså 63. Da er vi klar for rad nummer 2, nå som både enraderen og tripperen har gått, og det første tallet på rad 2, det er
1: 7. Tallet er 7. Tjueen, to, en, ti, en, null, åttitre, åtte, tre. Femtisyv, fem, syv. Ni, tallet er ni. Sekstini, seks, ni. 89, 8, 9. 46, 4, 6. 90, 9, 0. 11, 1, 1. 44, 4, 4. 40, 4, 0. 31, 3, 1. 65, 6, 5. 16, 1, 6. 84, 8, 4. 55, 5, 5. 14, 1, 4. 27, 2, 7. 19, 1, 9. 48, 4, 8. 87, 8, 7. 72, 7, 2. 41, 4, 1. 50, 5, 0. 58, 5, 8. 28 28 Og da har vi muligens med oss en bingo. Vi kontrollerer.

0: Altså 2-8. Da er vi klar for det siste spillet, og jeg ønsker da å informere om at de to lykta land som sprevalt, altså 67 og 23, begge to fortsatt står, måtte bare dobbeltsjekke, har ikke hatt den beste kontrollen. Så 67 og 23 lyktene for kvelden står begge to fremdeles når vi går inn i tre-raderen, så det er bare å krysse fingrene og håpe at man kan treffe en jackpot på den. Første alle ut på tre-raderen, det er
1: 60-6-0. Trettini, tre, ni, femtiseks, fem, seks, sekstiseks, seks, seks, 43, 4, 3. Åttiåtte, åtte, åtte. Syttitre, syv, tre. 1, tallet 1. 82, 8, 2. Og da har vi muligens med oss en bingo. Vi kontrollerer.

0: Da har vi fått din ene bingo på tre raderen også. Det var Rita Mikkelsen som fikk den på tallet 73. Om du er en lik eller bedre bingo enn tallet 73, ring oss på 7-55-25-5000. Jeg sier det en gang til. Har du en lik eller bedre bingo enn tallet 73, ring oss på 7-55-25-5000. Så er vi straks bak igjen med oppsummeringen av spill 1 etter denne korte reklamepausen.
1: Heia du på Bodø/Glimt? Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har lansert Glimt-abonnement, og nå har vi kampanjepris på toppabonnementet Glimt for evig. For kun 399 kroner i måneden får du fri databruk og full Telenor-dekning. Og best av alt, gjennom Glimt-abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling. Se mer informasjon og bli med på laget du også.

0: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med radioreklame? Ifølge TNS Norsk Gallup Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi i Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000. Eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For radioreklame fungerer.
1: Nå har du muligheten til å komme i gang med din nye favoritthobby. Salten Golfklubb på Myklebostad inviterer til veien til golfkurs. Kurset, som går over to dager, gir deg alt du trenger for å starte med golf, og inkluderer både medlemskap og fritt spill i ett år.
2: Neste kurs 29. til 30. juli.
1: Ta kontakt via bodogolfpark.com for mer informasjon, se flere kursdatoer og for å melde deg på kurset.
3: Da spill 1 over, men før vi går i gang med spill nummer 2 skal vi selvfølgelig ha en liten oppsummering. Tripperen den gikk til Liv Grimstad som da får 100 kroner med seg hjem. Enrødderen den ble delt på Anne Engmo og Hanna Lise Østerkrøp som da begge to får 100 kroner hver. Torødderen den gikk til Marita Persdatter Olufsen som får 200 kroner. Og trerødderen ble stående på Horita Mikalsen som da får 1000 kroner med seg hjem. Da vi klar for spill 2, hvor som alltid skal vi dele ut en enradder og en trippel. Det første tallet ut på spill 2, det
4: 41-41. Sekstifem, seks, fem. Tjuefire, to, fire. Trettien, tre, en. Åtti, åtte, null. 56, 56. 29, 29. 66, 66. 61, 61. 16, 16.
5: 16. Og da har vi muligens med oss en bingo. Vi kontrollerer.

0: Da har vi fått inn en bingo på tripperen. Det var Hanne Åsmo som fikk den. De tre siste tallene som ble lest opp, det var 61, altså 61, 66, altså 66, og 16, altså 16. Da er tripperen dessverre gått, men vi har fremdeles en rødderen å gå på, og det neste tallet ut, det er
1: 33, 33. Fyrtiosyv, fire, syv. Ti, en, null. Trettifire, tre, fire. Åttifem, åtte, fem. Sytti, syv, null. Femti, fem, null.
2: Og da har vi muligens med oss en bingo. Vi kontrollerer.

0: Da har vi fått inn en rader. Det var Solveig Måge som fikk den på tallet 70. De tre siste tallene vi leste opp, det var 85, altså 85, 70, altså 7-0, og 50, altså 5-0. Da både tripperen og enraderen begge to god, og vi nå klar for toraderen, hvor det første tallet ut på toraderen B.
1: 54, 5-4. Syttito, syv to. Syttini, syv ni. Femtien, fem en. Åttiseks, åtte, seks. Førtifire, fire, fire. Trettifem, tre, fem. 63, 63. 15, 1, 5. 37, 3, 7. 59, 5, 9. 36, 3, 6. 57, 5, 7. 62, 6, 2. 19, 1, 9. 68, 6, 8. 23, 2, 3. 74, 7, 4. 21, 2, 1. 7, tallet 7. Nitti, ni, null. 75, 7, 5. 27, 2, 7. 2, tallet 2. 52, 5, 2.
2: Og da har vi muligens med oss en bingo. Vi kontrollerer.

0: Da har vi fått inn en bingo på to raderen også. Det var Heidi Salberg som fikk den på tallet 27. De tre siste tallene vi leste opp var da 27, altså 27. 2, altså tallet 2, og 52, altså 52. Da er vi klar for tre raderen, og jeg ønsker å informere om at lykketallet 67 fremdeles står. Dessverre har lykketallet 23 allerede blitt ropt opp, men tallet 67 er det bare å krysse fingrene og håpe at man kan treffe en jackpot. Da er vi klar for rad nummer 3 på spill 2, og det første tallet ut på rad 3, det er
1: 43, 4, 3. Åttini, åtte, ni. En, tallet en. Åttito, åtte, to. Sekstifire, seks, fire. Femtitre, fem, tre. Åttisyv, åtte, syv. 6. Tallet er 6. Åttitre, åtte, tre. Syttiåtte, syv, åtte. 46, 4, 6. 67, 6, 7. Og da har vi muligens med oss en bingo. Vi kontrollerer.

0: vi fått en ene bingo på tre-raderen også. Det var Ann-Katrin Nilsen som fikk den på tallet 78. Tallet som da kom etter 78 var 46, altså 4-6, og 67, altså 6-7. Men har du en lik eller bedre bingo enn tallet 78, ring oss på 7-55-20-5000. Jeg sier det en gang til. Har du en lik eller bedre bingo enn tallet 78, ring oss på 7-55-20-5000. Så vi er straks tilbake igjen. Det er oppsummeringen av spill 2 etter denne korte reklamepausen.
1: VM er i gang, og Sportsbaren finner den perfekte kombinasjonen av fotball og sommer. Opplev ekte VM-stemning på Sportsbaren, med kamper på storskjerm, god mat og noe godt i glasset.
2: Vil du heller nyte sola? Ta turen til Sjøbaren og våres flotte uteservering ved vannkanten. Perfekt før, under eller etter kamp.
1: Sportsbaren for VM-opplevelsen.
2: Sjøbaren for sommerstemningen. Velkommen til gode opplevelser hele sesongen.
1: Endelig. Bodø-Glimt er tilbake. Etter en velfortjent hvilepause skal de helgule igjen kjempe om viktige poeng i kampen om å ta tilbake trona. Neste utfordring er KFUM på bortebane. Kampen hører som vanlig med masse engasjement direkte på din lokalradio. KFUM Bodø-Glimt direkte på Radio 3 søndag 12. juli klokka 14.30.
3: Bodø-Glimt-kampen på Radio 3 presenteres av Notar og Saga Mobil.
4: Nå er det perfekt sommervær i Bodø. Perfekt sommervær for en tur til Royal Bowling og Billiard. Vi har åpent alle dager fra klokka 12, søndag til torsdag til 23, mens fredag og lørdag helt til klokka 1. Kom og utfordre familien til en runde bowling. Samle vennegjengen til en runde shuffleboard eller billiard. Eller kanskje slå gjerne noen sommertimer på våre spennende underholdningsautomater. Besøk gjerne Facebook-sida vår, Royal Bowling Billiard, for å oppdatere deg på siste nytt fra Bodøs mest innholdsrike kjeller. Velkommen til oss nede på SAS-hotellet.
0: Da vi klar for oppsummeringen av spill 2, hvor tripperne Nick til Johanne Åsmo, som da får 100 kroner med seg hjem. Enrøderen til Solveig Måge, som også får 100 kroner. Torøderen den gikk til Heidi Salberg, som får 200 kroner. Og treøderen ble stående på Ann-Katrin Nilsen, som da får 1000 kroner med seg hjem. Da vi klar for spill nummer 3, hvor det selvfølgelig en trippel og en enrader som skal deles ut. Og det første tallet ut på spill 3, det
1: 24-24. Trettisju, tre, syv. Sytten, en, syv. Seks, tallet seks. Førtien, fire, en. Tretten, en, tre. Sekstiåtte, seks, åtte. 32, 3, 2. 81, 8, 1. 90, 9, 0. 22, 2, 2. 25-25. Åttito, åtte, to. Og da har vi muligens med oss en bingo. Vi kontrollerer.

0: Etter en litt lengre pause har vi fått inn både en trippel og en enrader. Trippelen er Niklo Kirsti Hansen, og enraderen til Helen Kristensen på tallet 25. De tre siste tallene vi leste opp, det var 36, altså 3-6, 73, altså 7-3, og 82, altså 8-2. Da både trippelen og enraderen gått, og vi nå på rad 2, hvor det første tallet ut, det
1: 50-5-0.
2: Har vi muligens?
1: Åttiåtte, åtte, åtte. Syv, tallet syv. Førtifire, fire, fire. 49, 4, 9. 12, 1, 2. Tjueseks, to, seks. 84, 8, 4. 78, 7, 8. 39, 3, 9. 77, 7, 7. 56, 5, 6. 18, 1, 8. 3, tallet 3. 80, 8, 0. 89, 8, 9. 52, 5, 2. 52.
2: Og da har vi muligens med oss en bingo. Vi kontrollerer.

0: Det var dessverre ingen bingo der. De tre siste tallene som ble lest opp, det var 80, altså 8-0, 89, altså 8-9, og 52, altså 5-2. Vi er da på to-raderen, både tripperen og en-raderen har gods, og det neste tallet på to-raderen, det
1: 28, 2-8. Fire, tallet 4. Sekstifem, 6-5. Førti, 4-0. Sekstifire, 6-4. 76, 7-6. 51, 5-1. 19, 1-9. 61, 6-1. 57, 5-7.
2: Og da har vi muligens med oss en bingo. Vi kontrollerer.

0: har vi fått inn en bingo på to-raderen også. Det var Anne Engmo som fikk den på tallet 19. Tallet som da har kommet etter 19, det var 61, altså 6-1, og 57, altså 5-7. Jeg ønsker også å informere om at begge lykketallene, altså 23 og 67, begge to står nå når vi begger oss inn i rad nummer 3. Så kryss fingrene og håper at man treffer på en av de to. Neste er ut på tre-raderen, det er
1: 70-7-0. Åttitre, 74, 74. 59, 59. 35, 35. 62, 62. 34, 34. 58, 58. 87, 87. 20, 2, 0. 79, 7, 9. 21, 2, 1. 71, 7, 1. 46, 4, 6. 48, 4, 8. 1, tallet 1. 8, tallet 8. 8. Og da har vi muligens med oss en bingo. Vi kontrollerer.

på tre rad er også det var Siv Helen Bjørnstrøm Våge som fikk den på tallet 46. Har du en lik eller bedre bingo enn tallet 46, ring oss på 7 7 5 25 1000. Jeg sier det en gang til. Har du en lik eller bedre bingo enn tallet 46, ring oss på 7 55 25 1000. Så vi ser dere tilbake igjen med oppsummeringen av spill 3 etter denne låta.

0: er vi klar for oppsummeringen av spill 3, hvor tripper det Niklo Kirsti Hansen, som da får 100 kroner med seg hjem. En rødder Niklo Helene Kristensen, som da også får 100 kroner med seg hjem. To rødderen til ho Anne Engmo, som får 200 kroner med seg hjem. Og tre rødderen Niklo Siv Irene Bjørnstrøm Våge, som da får 1000 kroner med seg hjem. Da vi altså ferdig med spill 3, og nå klar med spill 4, hvor det selvfølgelig en trippel og en enrader som skal deles ut. Og det første alle ut på spill 4, det
1: 71-71. Tretten, en, tre. 16, en, seks. 41, fire, en. 59, 59. 32, 32. 7, tallet 7. 34, 3, 4. 25, 2, 5. 51, 5, 1. 39, 3, 9. 49, 4, 9. 27, 2, 7. 23, 2, 3. 36, 3, 6. 77, 7, 7. 77. Og da har vi muligens med oss en bingo. Vi kontrollerer.

0: Da har vi altså fått din ene bingo på tripperne da, Elin Hansen som fikk den. De tre siste delene vi leste opp, det var 23, altså 2-3. 36, altså 3-6. Og 77, altså 7-7. Da er tripperen gått, men vi er fremdeles på 1-raderen. Og det neste tallet ut, det er
1: 4. Tallet 4. Tjue en, to en.

0: Da har vi fått inn ikke bare en, men to bingo på en raderen. Det var Aurora Sandberg og Jorunn Os som fikk den begge to da på tallet 83. Tallet som ble lest opp etter 83 har vært 66, altså 66, og 79, altså 79. Da både tripperen og enraderen gått, og vi nå klar for toraderen, hvor det første tallet ut, det
1: 30. 3-0. Trettifem, 3-5.
2: Og da har vi muligens med oss en bingo. Vi kontrollerer.
1: 47, 4-7.

0: Men det var ikke bare Aurora og Jorunn som skulle få enraderen. Det var også Jensine Jansen som hadde bingo på 83 Og så da blir det altså potten delt på tre stykker. Aurora, Jordan og Jensine, alle sammen fikk bingo på 83. Og for dere som klarte å høre etter, så gjorde jeg en liten tabbe, og tallet 47 ble lest opp mens musikken spilte i bakgrunnen. Beklager så mye for det, men tallet 47 har altså også blitt ropt opp. De tre siste tallene, det var 30, 3, 0, 35, altså 3, 5, og da 47. Tripperen og enraderen har begge to gått, og vi er nå på toraderen, og det neste tallet ut på toraderen, det er
1: 11, 1, 1.

0: den ene bingo på, Tora den også, det var Hanne Edvardsen som fikk den på tallet 68. Tallet som har kommet etter 68 har vært 54, altså 5-4, og 14, altså 1-4. Da har vi kommet oss til tre raderen. Dessverre har lyktalle 23 allerede blitt ropt opp, men lyktalle 67 står fortsatt, så kryss fingrene og håper at man kan få en jackpot på den. Vi er da klar for rad 3, det vi er på omforladels. Og det første tallet ut på rad 3, det er
1: 72-72. Fyrtifire, 64, 64. Sekstini, 69. 62, 62. 84, 84. 80, 8, 0. 75, 75. 46, 46. 55, 55. 42, 42. 86, 86. 85, 85. 52, 52. 33, 33.
2: Og da har vi muligens med oss en bingo. Vi kontrollerer.

0: tre raderen, det var Helena Tonesdatter som fikk den på tallet 85. Har du en like eller bedre bingo enn tallet 85, ring oss på 7-55-25-000. Jeg sier det en gang til. Har du en like eller bedre bingo enn tallet 85, ring oss på 7-55-25-000. Så vi straks bak igjen med oppsummeringen av spill 4 etter denne korte reklamepausen.
1: VM i gang, og Sportsbarn finner den perfekte kombinasjonen av fotball og sommer. Opplev ekte VM-stemning på Sportsbarn, med kamper på storskjerm, god mat og noe godt i glasset.
2: Vil du heller nyte sola? Ta turen til Sjøbarn og våres flotte uteservering ved vannkanten. Perfekt før, under eller etter kamp.
1: Sportsbarn for VM-opplevelsen.
2: Sjøbarn for sommerstemninga. Velkommen til gode opplevelser hele sesongen.
3: Nå har du muligheten til å komme i gang med din nye favoritthobby. Salten Golfklubb på Myklebostad inviterer til veien til golfkurs. Kurset, som går over to dager, gir deg alt du trenger for å starte med golf, og inkluderer både medlemskap og fritt spill i ett år.
1: Neste kurs 29. til 30. juli.
3: Ta kontakt via bodogolfpark.com for mer informasjon, se flere kursdatoer og for å melde deg på kurset.
4: Trenger du nytt vindu? På Byggtorget, Tuv Trelastanger, får du bestandig et godt tilbud på vinduer. I tillegg så slår vi av 40% på listverk og foringer. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget Tuv Trelastanger, eller ring oss på 755-0428, 755-0428.
0: Da vi klar for oppsummeringen av spill 4, og dette en langen, så hold fast i støvlene. Tripperen Niklo Elin Hansen som får 100 kroner med seg hjem. Eneraderen, den ble delt på tre stykker, altså Aurora Sandberg, Jorunn Os og Jensine Jansen, som da alle sammen får 100 kroner hver. Toraderen Niklo Hanne Edvardsen som får 200 kroner, og treraderen til Helena Tonesdatter som får 1000 kroner med seg hjem. Da vi klar for spill nummer 5, som dessverre da er det siste spillet her hos oss i kveld, men enda en sjanse for å vinne noen gode penger, så det bare å krysse fingrene på at det blir det. Vi starter selvfølgelig med tripperen og en enrader, og det første tallet på den siste spillet, det er
5: 23-2-3. Sextini, sex ni, sextifem, sex fem, elve, en en. Åtte, tallet er åtte. Syttiseks, syv seks. Åttiåtte, åtte åtte. Fem, tallet er fem. Trettifire, tre, fire. En, tallet er en. Sekstiseks, seks, seks. Trettitre, tre, tre. Femtifem, fem, fem. Sekstifire, seks, fire. Trettisyv, 3-7.
6: Og da har vi muligens med oss en bingo. Vi kontrollerer.

0: har vi fått inn en bingo på tripperen. Det var Chris Dagslott som fikk den på tallet 64. De tre siste tallene vi leste opp var da 64, altså 64, 37, altså 37 og 38, altså 38. Da er tripperen gått, men vi fremdeles på enraderen, og det neste tallet som kommer ut, det
1: 26, 26. Sytten, en, syv. Femtifire, fem, fire. To, tallet to. Åttiseks, åtte, seks. Syttito, syv, to. Sekstiåtte, seks, åtte.

0: Så har vi ikke bare fått inn en, men tre bingoer på en raderen, og vinnerne er som følger: Karin Knudsen på tallet 72, Rine Sofie Sølvik og Stine Haaland da, alle sammen på tallet 72. Og det tre siste tallene vi leste opp, det var 86, altså 86, 72, altså 72, og 68, altså 68. Da er både tripperen og en raderen begge to gods. Og vi er nå da på to raderen, hvor det neste tallet ut, det er
1: 6. Tallet er 6. Forty-nine, four, nine. Forty-two, four, two. Forty, four, zero. Syv, tallet er 7. Femtiåtte. Fire, tallet er 4. Sekstien. Trettifem. Førtifem. Åttifire. Nitti. Femtisyv. 15, 1, 5. Ti, en, null. Åttien, åtte, en. 60, 6, 0. Trettini, 3, 9. Syttini, 7, 9. 47, 4, 7. 53, 5, 3. 9, tallet er 9. 56, 5, 6. 25, 2, 5. 59, 5, 9. 36, 3, 6. 32 32 Og da har vi muligens med oss en bingo. Vi kontrollerer.

0: Og da har vi nok en gang fått inn to bingoer på to rader. Det var Knut Torstensen og Solveig Falk som begge to da fikk den på 25. De tre siste tallene vi leste opp, det var 59, altså 5-9. 36, altså 3-6 og 32, altså 3-2. Da er vi klar for siste rad på siste spill, nettopp treraderen på spill 5. Og jeg ønsker å vinne på at lykketallet 67 enda ikke har blitt ropt opp. 23 ble dessverre ropt opp tidligere i runden, men 67 har enda ikke det, så kryss fingrene og håp på at man får en bingo på den, så vinner man med seg en god sum fra jackpotten. Da er vi klar for rad 3, og neste tall ut, det er
1: 87. 87. Tjue. To. Null. Tre. Tallet tre. Atten. 1-8. 77-77. 24-2-4. 67-67. Og da har vi muligens med oss en bingo. Vi kontrollerer. 73-73.

Da har vi fått din ene bingo på tre raden også. Det var Jim Salberg som fikk den på tallet 77. Har du en lik eller bedre bingo enn tallet 77, ring oss på 755-25000. Jeg sier det en gang til. Har du en lik eller bedre bingo enn tallet 77, ring oss på 755-25000. Så vi straks tilbake igjen med oppsummeringen av spill 5 etter denne låta.

Og da er vi klar for den siste oppsummeringen, altså oppsummeringen til spill nummer 5. Og her må jeg bare holde tunga rett i munnen, for det er mange navn som skal leses igjennom. Tripperen i klan Chris Dagslott, som får 100 kroner med seg hjem. Enraderen ble delt på 3. Det var Karin Knudsen, Rine Sofie Sølvik og Stine Haaland, som alle sammen da får med seg 100 kroner hjem. Toraderen ble delt på 2. Knut Torstensen og Solveig Falk, som da begge to får 100 kroner hver. Og treraderen, den ble stående på Jim Salberg, som da får 3000 kroner med seg hjem. Tusen takk for at dere hørte på i kveld. Vi er da selvfølgelig tilbake igjen neste uke, nettopp på mandag klokka 9. Håper selvfølgelig å høre fra dere da. Og takk så mye for tålmodigheten, nå som vi har Nicole på opplæring. Ønsker dere alle en fin uke videre. Neste låt, det er Sommerkroppen av Mats Hansen.

0: mer glød I hverdagen? Ta en soltime hos Brun og Blid da vel, og bygg en fin, jevn brun farge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte I Brun og Blid sol-app. Rast, enkelt og alltid tilgjengelig. I Bodø finner du Brun og Blid på City Nord og på Jensvoll. På Fauske holder vi til I Sjøgata 78. Velkommen til Brun og Blid!
1: Det ble for varmt på terrassen, så jeg måtte egentlig ut og lufte.

0: et perfekt sommervær I Bodø. Perfekt sommervær for en tur til Royal Bowling og Billiard. Vi har åpent alle dager fra klokka 12, søndag til torsdag til 23, mens fredag og lørdag helt til klokka 1. Kom og utfordre familien til en runde bowling. Samle vennegjengen til en runde shuffleboard eller billiard. Eller kanskje slå gjerne noen sommertimer på våre spennende underholdningsautomater. Besøk gjerne Facebook-siden vår, Royal Bowling Billiard, for å oppdatere deg på siste nytt fra Bodøs mest innholdsrike kjeller. Velkommen til oss nede på SAS-hotellet.
1: God sommer

0: Satt VM I gang Og sportsbarn finner den perfekte kombinasjonen Av fotball og sommer Opplev ekte VM-stemning På sportsbarn Med kamper på storskjerm God mat og noe godt I glasset
1: Vil du heller nyte sola? Ta turen til Sjøbarn Og våres flotte uteservering ved vannkanten Perfekt før, under eller etter kamp
0: Sportsbarn for VM-opplevelsen
1: Sjøbarn for sommerstemninga Velkommen til gode opplevelser hele sesongen.

0: Hei bro, jeg fikk en match med henne her i helga. Hun liker å strekke. Hun spiller også Radio Bingo hver uke.
1: Spill Radio Bingo du også. Radio Bingo på Radio 3 hver mandag klokka 21.

0: bro! Jeg fikk en match med henne her i helga. Hun liker å strekke. Hun spiller også radiobingo hver uke.
1: Spill radiobingo du også. Radiobingo på Radio 3 hver mandag klokka 21. Radio 3. God

Trenger du nytt vindu? På Byggtorget, Tub Trelastanger, får du bestandig et godt tilbud på vindua. I tillegg så slår vi av 40% på listverk og foringer. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget Tub Trelastanger, eller ring oss på 755 0428. 755 0428.

0: Endelig. Bodø-Glimt tilbake. Etter en velfortjent hvilepause skal de helgule igjen kjempe om viktige poeng I kampen om å ta tilbake trona. Neste utfordring KFUM på bortebane. Kampen hører som vanlig med masse engasjement direkte på din lokal radio. KFUM Bodø-Glimt direkte på Radio 3 søndag 12. juli klokka 14.30.
1: Bodø-Glimt kampen på Radio 3 presenteres av Notar og Saga Mobil.
2: Sommer. Radio 3

0: august.
1: Nå har du muligheten til å komme i gang med din nye favoritthobby. Salten Golfklubb på Myklebostad inviterer til veien til golfkurs. Kurset, som går over to dager, gir deg alt du trenger for å starte med golf, og inkluderer både medlemskap og fritt spill i ett år.
2: Neste kurs 29. til 30. juli.
1: Ta kontakt via bodogolfpark.com for mer informasjon, se flere kursdatoer og for å melde deg på kurset.

0: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med er radioreklame? For radioreklame fungerer. For du hører vel etter nå? Ifølge TNS Norsk Gallup er Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi i Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Spar reklamekostnader og tid. Bruk Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000 eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For du hører vel etter nå?
1: Radio 3.

Det er vel egentlig å ha det bra på alle måter. Nei, koser meg på hytta. Går på fjellet, litt på sjøen. Jeg er glad i å male, så jeg gjør masse forskjellige hobbyting. Har litt barnebarn, litt grilling, det er masse.

0: hard to say that I'd rather stay awake when I'm asleep, because my dreams are bursting at the seams.
1: Heia du på Bodø-Glimt? Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har nu lansert Glimt abonnement fra kun 279 kroner I måneden. Du Patrick Berg 7 GB, Fredrik Bjørkan 15 eller passer toppabonnementet Glimt for evig med fri databruk der best? Gjennom Glimt abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling med barnefotball, gatelag og stjernelag. Se mer informasjon og bli med på laget du også på Saga Mobil.

0: En perfekt sommer for meg består av fint vær, godt selskap med god mat og god drikke I lag med min kjære. Og til tross for at sola skinner, så må man få med seg litt Tour de France. Og med blues I høytalene, så livet perfekt. God sommer.
1: Geir Anders.

0: Morgenklubben.
1: Mer glød i hverdagen. Ta en soltime hos Brun og Blida vel, og bygg en fin, jevn brun farge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte i Brun og Bli sol-app. Rast, enkelt og alltid tilgjengelig. I Bodø finner du Brun og Bli på City Nord og på Jensvoll. På Fauske holder vi til i Sjøgata 78. Velkommen til Brun og Bli.